0: an gíar a fada gannech fós gíocht ein gorti dhe isa saka a gíofa gorti gíma chai dír gom a snemar hans e dhe isa
1: agus a hán trelever fada gíf rodi nóg lan a gíf agus hasan gohúntach maulach se klas tacht a stach sachas sais sianas di fe kaita tím fann hási
0: na hem rod ha gannech se nó ha fáin a nó a kenna hini se gannech gom a chos sér sin amar chúg víli agus tá na pachaí na henrod vinnis leis na mitíní na henrod a cosnín siad fad ar gyn mŵr.
1: Mar sin na dhéna óga há tachtan sa ní gádóf son an trelef son a bheitha cá díalan siad as a mal riocht agus hana hénian sa?
0: Hána henrod sa, ca siad cosn fiacal úr leo agus sinere hána henrod ar sa.
1: Há spéis a gutsa gúr si dar na léacht o bhí sio óg, cad as a hánig a spéis san?
0: Is dó, tímpol dina dia cochtá cair os níos dionta páché cíl chúle trókrir chumar fúr na dúhí na húnta stíge dút hana stíge venlé párig franki vímis kati hieran bér fíhú kúg leidna stígan bí blái éskast leakú kúlja makt jési bér lindja hald bér hos línuk náti eginach bí annak rekki gyn ní hókmur égi kemunda ach tán kumórtas hát eak súas nís na nórd páché kíl chúle trókrir agus hásum meg anna í hén Bese siúla tsaire fe hén lá er beg na dósos lir í kæri hlóg agus bese tas nú í kúg agus beg Bernard Donnett sá choma í kjark mech anna í hén
1: Agus kef ega brían anna í hason, kef ega trid?
0: Beg a Bert Ledna tsa beg Tomás O'Donagán agus Sean Bacair brían sa chumórtas tá sé tson a sé sin deinach agus beg gábalt a díagan so beg ir líd sésionú seachtar ón klub héni a brían na í sin beg na hén klub sa chún tegan tsa Beg ledna og klubben eller brien løs og komme. Så har mit fælde øjne, de andre er det vært sjovt når mærkene er hørende marsen.
1: Og det skal da også se en dvak. Min tu nervis og fjerntjer så vågne. Min tu agelok nu nervis og kunne måske nier nu min tu dige her er en mrygende stokke.
0: Då ni vi mer har kosten med här har vi ske spara det kunde färgrev krävna moonbucht på att ge sån chi schacht nu hinner vi sägs när vi ska duscha vi jobb det handla gamas så vi är att chi helt på en round det så så vad fan kan då remish när när federisk är han och hinner ach nei hier tu chechi hier drong besser gat na mor
1: marschen weg ge ein tusch mehor peischkele a fiechen tje ein land of agasia de tort fe ein sport ach ken sai sai ge hat has thought with honen ni hisa a horse tool
0: be she deal has revre she ron on hat on von eine gut mehor she a bische ge mehor skol so ni ne we to come slash ach she ron on hat bali un eine gut kun chan ge stech an von vier no as ta an a hol fachtige o tarot do de khama ik in wkd go den shi Nå nok etas papir og sådan noget du kost nok sjæl over det røjer. Kan vi til at stå sin den klubben eller kun tæt kommer as big lokalt i gøn kommer. Nå der gør kader kost nok sjæl.
1: Da mæk dine så du ikke nu en af team på det tider af det takude kun så har kode is liv.
0: Tur med hvis Ronan og så har en maskin faktisk ikke så fedtlig kort i og tid nu en maskin nu sjekker nu per dag. Ni vi gerne eble sin mahat ta gat ko.
1: Am mesh of a train all initial with how a college no and to get it less na he and the sago lu no couldn't smart of a quiff.
0: Big club kirchne o mi ule des lonsa as a gospel reached me man for a bishop so train all gabela so ni vi shot so tog ni an so spe no just chatten. Bishop gold the back is bishop the sparrow at rehen be jan mit shrol mi shot monument me so be me not taken. A big club unter gold khavi
1: On ahnin tú unta sa iermad go bhfuil rudar leithe chu chun tuairt féin ar nálaíocht.
0: Chuir dí speaganat, bealat bheith fiantar. Tó ha misneach ha neart ha an slíra bíin siad a stíg sa bháine. Han a hean rud, is tó ha djab a chuir dí bhocail a chafa íiscint an amárach a ha siad nás ha tríúnta, ha spíúnta.
1: Om rachas wat an dar nálaíocht nuair ná rás a pléilis, mar gandáut níl se vera vóta le blíen fiú bháin agus tá hra nás a pléilis. Om rachas wat a?
0: Ines, vi húgas eisín dí tráilí is gúna klubs an tseis mí mar nadar kadagi mi gyrhut sonna. Komersan dí leán chíraíach vi ma dí arudol sér tí sa teachtin ní a vén diablis, ní atvá í anaf. So chur mar le chéilat so. Agus ha sé chur le chéile sin so cemméta míí mechtta má dhéana fine.
1: Tá sé go húntaach go bhfuil an áis sa agus an cuman bunathe an sagaibh agus bis luúte breatha an sa cúpla í teachtain.
0: Sé tá tréáil déúin dechéín as bí tean déir dín chumá bín caiide chumá siúlachas sa há caiideige sééis déir dín a caiideige más chumá so bí mí gasú timppla a sé a déanamh gebeile chumáthe sé a dhéanamh so na henta